0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 27 траўня.
4: Кіеў змяніў пазіцыю адносна Мінска. Што будзе далей?
6: Можемо атрымати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
5: Жаночая ахова і абед у Чорнобылі. Цікавосткі візиту Ціхановскай ва Україну.
7: Це був вельмі високий протокольний узровень.
4: Што Беларусь прапануе Захаду, калі скончыцца вайна?
7: Гэта ж з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Украіна синхронізавала сваю пазіцыю адносна рэжыма Лукашэнкі з Еўрасаюзам. Кіеў уводзіць усё больш жорсткія меры ўплыву на Мінск. Пішуць украінскія журналісты Сергей Сідарэнка і Юрый Панчэнка пасля візіту ва Украіну дэлегацыі беларускіх дымсіл на чале са Святланай Ціханоўскай.
2: Аўтары артыкула звяртаюць увагу, што такі падыход Кіева цалкам супярэчыць пазіцыі Вашынгтона. Аднак украінцы тут пераследуюць свае інтарэсы. Маўляў, Украіна, дзякуючы беларускаму пытанню, можа дэманстраваць сваю геапалітычную вагу і стаць у свой час для Беларусі безумоўным геапалітычным лідарам.
1: І, цытата, скаардынаваныя дзеянні з беларускай апазіцыяй яшчэ больш умацоўваюць гэтую пазіцыю. Канец цытаты.
2: Пра тое, чаму толькі цяпер Украіна вызначылася з пазіцыяй адносна Беларусі і што насамрэч стаіць за сустрэчай Ціханоўскай і Зяленскага, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
3: Добра, Яўген, я хацеў бы, каб ты, гледзячы пакуль што, можа быць, не шырока, а менавіта з украінскага боку, калі глядзець, вот як украінскі эксперт, як ты ацэньваеш, па-першае, вынікі візіта Ціханоўскай ва Украіну, і, можа быць, патлумачыш нам усё ж такі, навошта Кіеву, навошта Зеленскаму, навошта Украіне гэты візіт быў патрэбны?
4: Ну, завжды палітыка – це сімвал. І цей візіт, ну, про які дуже довго йшлося, довго він готувався, навіть цього року він переносився. І в мене таке відчуття, що для Світлани Тихановської це було серйозне випробування, тому що ми говорили минулого разу, коли я був в студії Єврорадіо, що Тихановська приїде до воюючої країни. І те, що вона відвідала могилу Марії Зайцевої в першу чергу, і вчора нагороджувала і добровольців білоруських, це теж, ну, як на мене, важливо. Але не було підписано ніяких документів поки що. Тобто переговори були, але якихось документів не було. Ну, це з одного боку логічно, тому що все-таки різні політико-правові вагові категорії. Тобто українська держава не може підписати угоду з лідеркою об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. Ну, як на мене. Тобто, логіка має бути наступна. Тобто, білоруські демократичні сили в процесі консультацій з українською владою доносять свою позицію і, наприклад, говорять, що треба змінити положення, яке не дозволяє виплачувати гроші батькам загиблих добровольців. А вчора прозвучала цифра, що понад 90 білоруських добровольців загинули в Україні в боях проти російських загарбників. Чи ми, наприклад, ну, ми як Україна, змінюємо правила міграційної політики для білорусів і робимо там в той чи інший спосіб? Тоді це буде працювати. Якщо ні, ну, тоді, як на мене, складно на щось розраховувати.
3: Калі казаць пра тое, што і вот зараз у эфіры з Розай Турарбекавай узнікла гэтая тэма, што Украіна распачала сваю геапалітычную гульню, якая закранае не толькі наш рэгіён, але, можа быць, распаўсюджваецца, ну і как бы і далёка за межы гэтага рэгіёна. І Беларусь, дакладней, вось карта Ціханоўскай, гэта вот такая, ну, карта у гэтай гульні. Наколькі гэта сапраўды можа адпавядаць рэчаіснасці, і як вам бачыцца гэта геапалітычная гульня Кіева? На што яна скіраваная?
4: Я думаю, що з одного боку є інтерес у тому, щоб дратувати Лукашенка, і це було публічно в двох проявах, щонайменше. Спочатку міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що, мовляв,

0: клиентов, безумовно, існує. Проте гра така є. Я думаю, ця гра побудована на простому факті, що власне Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон, з якого можна здійснювати агресію, і тому відповідно Україна на це так і реагує.
1: Я сёння пачытаў даволі цікавы матэрыял у украінскай праўдзе, і там разважаюць пра тое, што ўсё ж такі, які інтарэс Украіна там пераследуе, якія можа атрымаць ўсё ж такі вынікі яна для сябе, Украіна маецца на ўвазе, праз гэты візіт. І размова ідзе пра тое, што у апошнім часам на фоне от такого перамоўнага трэку Вашынгтон-Мінск, адносінаў, паляпшэння адносінаў з Лукашэнкам з аднаго боку, з другого боку, што і шэраг еўрапейскіх краін пачалі мяняць сваё там бачанне палітыкі адносна лукашэнкаўскай дыктатуры, і пішуць у гэтай спрэсцы Украіна адстойвае пазіцыю, што якая цалкам супярэчыць думцы США ды іншых будь-якіх іншых заходніх дзяржаў. І сёння ва Украіне ёсць усе магчымасці для таго, каб пераканаць свет прыстаты саме до нашай тактыкі, в чому пытанні. Ну і карацей кажучы,
0: пазіцыі, ну тобто діяти з Україною. Але я думаю, що насправді в України є багато завдань інших, і відповідно на сьогоднішній момент, ну повторю, що візит до воюючої країни для Тихановської став серйозним випробуванням. Це треба розуміти. І я, знаєш, коли вона говорить, що я приїхала надихнутися українцями. Ті, хто скептики, вони можуть сказати: так що вам заважало надихатися українцями з Варшави, і там теж, до речі, в Польщі українців достатньо багато, можна і там надихнутися, так би мовити, не виходячи далеко за межі офісу. Тому ми протягом ближчого часу побачимо, чи є реальні зрушення у відносинах офіційних органів України та білоруських демократичних сил. Якщо вони будуть, значить візит був успішний. Якщо ні, значить чекатимемо наступного візиту.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Яўгенам Магдам. Гаворка ідзе пра украінска-беларускія стасункі і пагрозы, якія ў апошні час паступаюць афіцыйнаму Мінску з Кіева.
1: Дарэчы, ўсё ж такі так супала, што акурат такі падчас знаходжання Ціхановскай у Кіеве з'явіўся, пад самае заканчэнне гэтага знаходжання, з'явіўся чарговы допіс ад Мадзяра, ад Броўдзі, пра тое, што так, Лукашэнка, ты будзь у курсе, 500 аб'ектаў ўжо ў якасці цэлей для маіх беспілотных сістэмаў вызначана. Як гэта ўспрымаць?
0: Потрібно сприймати, тому що Мадяр людина військова, і я думаю, що він просто продовжує лінію військово-політичного керівництва, де є підвищена увага до Білорусі, де звучать заяви про те, що Білорусь готується до війни з уст Володимира Зеленського, хоча реально вони не підтверджуються якоюсь інформацією, незалежних військових експертів. Останнє, що я бачив на цю тему, це Інститут вивчення війни припускає, що з території Білорусі можуть дрони якось використовуватись і так далі. Для того, щоб завдавати ударів по українських комунікаціях. Але ж ми добре розуміємо, що в разі використання їх в такому вигляді Білорусь стане законною територією з законними цілями для ударів у відповіді України. І я думаю, що вони не забаряться. Тобто повторення 2022 року точно не буде.
1: Паўторэнне 22 року, але наадварот, калі так сказаць. Я працытую. Сітуацыя развіваецца не на карысць Расіі, яна прайграе. І ў выніку хуткай вайсковай аперацыі Украіны ў Беларусі нічога зрабіць не зможа. Пад сцягамі вызвалення ад дыктатуры сапраўды ў Мінск могуць прывесці Ціхановскую. Скажыце, калі ласка, гаспадар Яўген, вы як чалавек, які мае доступ да інсайдаў, калі

0: рыхтуецца ўварванне з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі з там Ціхановскай на Белым Абрамсе.
1: Ну, якщо виходити з такої логіки, то те, що в мене об'єднаний перехідний кабінет нагородив медаллю, свідчить про те, що я скоро поїду разом на наступному Абрамсі як фахівець з питань делукашенізації. Насправді я скептично, наголошую, скептично ставлюся до подібних сценаріїв з дуже, дуже простої причини. Україна, якщо вона своєї території втручається в зовнішні справи іншої держави, вона перетворюється на інтервента. А я нагадаю простий факт. Два дні тому 5 країн НАТО сказали, що вони не хочуть, щоб виділяли 0,25% ВВП їхніх на оборону України, тобто цю ініціативу забанили. Нідерландів, якщо я не помиляюсь. І ще 9 країн вийшли з так званої снарядної ініціативи, тобто вони не будуть на це витрачати гроші свої. От і виникає питання, ну, що, якщо Україна піде на загострення з Білоруссю, то що вона отримає внаслідок? І тут теж треба розуміти, що можемо отримати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
0: Євген, ще один момент. Все ж таки, є таке міркування, що зараз на фоні того, що певна частка європейських країн може би думає про те, чи може би навіть уже розпочала ніякі спроби наладити контакти і діалог з Путіним, з Росією, у тим, ну, найперш з питанням спинення війни в Україні, а мовляв, Києву гэта вельмі не падабаецца, вось такія дзеянні за яго спіной. І падключылі усе магчымыя ресурсы, вот эту інфармацыйную, гэта ІПСО, каб гэта, ну, как бы сарваць. Сюды ўключаецца і перамова, размова з Макроном, Мерцам там і іншымі, яшчэ двумя кіраўнікамі еўрапейскіх краін. Сюды ўключаецца і за прашэнне Ціхановскай і просьба Зеленскага да Макрона, каб той патэлефанаваў з папярэджаннямі ў Мінск Лукашэнку. Ці сапраўды гэта так, наколькі сур'ёзна ўспрымаюцца і магчымасці вось такіх перамоваў, ну і ці ўпісваецца ў гэтую сістэму сам візіт?
1: Візит вписується, я думаю, що він цей сценарій має право на життя з тієї простої причини, що Україна з одного боку, вона б, звичайно, могла виступати, наприклад, транзитером білоруського калію, але разом з Польщею та Литвою і в випадку призупинення бойових дій. Бо інакше, ну, ми тоді, якщо ми відкриваємо свою залізницю для транзиту товарів країні, яка є співагресором, де Лукашенко сам називає себе співагресором, ми дуже серйозно підставляємось під удар. І я думаю, що в цьому сенсі військові українські до цього однозначно не готові.
0: Дякую великі. Розвітуємося з нашим гостем. Євген Магда був з нами, керівник, директор Українського інституту сучасної політики і експерт iSense. Дякую всім. Слава Україні. Живі Білорусь.
1: Живі вічно. Героям слава. Дякую.
2: Єврорадіо. Слухай дома под ковдрой.
3: Далей у программе Евразум.
4: Жаночая ахова и обед у Чарнобыли. Цікавостки визита Тихановской во Украину.
5: Это был вельми высокий протокольный узровень.
3: Что Беларусь пропануя Заходу, коли скончится война?
6: Это ж с белорусскими продуктами, до речи, мы могли бы пойти. Только что яны, я боюсь, яны были крышечку дорогие.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: аспектах більш важлива, ніж фізична війна, те, що називається англійською boots on the ground, да, фізична війна. Але що важливо, важливо те, до якої аудиторії ми звертаємось. Якщо на початку Україна зверталась по суті до західної аудиторії, то тепер наша пропаганда скукожилась до по суті внутрішньої аудиторії. А у росіян відбувся інший процес. У них спочатку була робота на внутрішню аудиторію, а тепер на аудиторію так званого глобального півдня, там Китай, Африка, там Азія і так далі. Тобто виходить, що у нас тепер кількість мовних реципієнтів зменшується, ну, в отриманні інформації, а у них збільшується. От така парадоксальна ситуація. І тут це не тільки там допомога їх партнерів, але це, як на мене, ще й системна робота. Ну, тобто війна – це комплекс зусиль, там, організаційних, політичних, там, адміністративних і так далі. І завжди соціосистема. Тобто, яка система умовно кого там здолає і так далі. Тобто, війна в довгу на зараз. Це не війна, знаєте, така, типу, раз-два і все. Це війна, ну, м'яко кажучи, затягнулася, отак я це бачу.
1: А чи можемо казати так само, що у сусвітніх медіа все частіше зауважається ніяка така стомленість від української теми? І чи здольний Київ сьогодні утримлювати увагу Заходу без таких кардинальних змін на полі бою?
0: Дивіться, Захід не стільки втомлений, Захід втомлений в очікуванні перемоги. Знаєте, обиватель в Америці, там, в Австралії чи Канаді, він вже дивиться це як серіал Нетфлікса. Тобто серія раз, серія два, і вони щиро вірили, що серія три буде перемога. А вже серія, условно, 33, а перемоги нема. І тому їхня втома, це не скільки втома така, знаєте, пролонгована, це скільки втома від очікування хеппі-енду. Хеппі-енду нема. От в чому проблема їх. І тому, да, кількість донатів падає, охоплення падає, емпатії менше і так далі. Ну, що казати, якщо в Києві була найтяжча там обстріл, 4 людини загинуло і так далі. І що, де позиція західних партнерів? Там хоч одна західна столиця викликала посла Москві, чи там, не знаю, нові санкції були, ніхто нічого. Тому бачите, якщо раніше дійсно там один удар вимагали дії, то тепер навіть 10 ударів вже, на жаль, не вимагають дії. І багато хто, ну, не стільки втомлений, скоріше, я б сказав би, привик до цього. І це теж ненормальна ситуація. Тому що втрачаємо ми, насправді, людей, ресурс, перспективу. Захід тут мало що втрачає в цій історії. Так, да, якщо Україна кінцево програє, Захід теж програє, до речі. Це цікавий момент. Але якщо ситуація буде підвищеною, то, в принципі, воно може ще й роками тривати. Розумієте? Тобто є конфлікти, допустим, кіпрські, йому вже більше 50 років. Він, по суті, заморожений і так далі. І дивіться, і південний Кіпр, грецький, в цьому є. І зараз вже розмову про північний, який теж хочуть брати. Розуміло? Ну, от вам ситуація. Тобто казати, що там все визначено і так далі, ну, поки що зарано. Поки що нічого не визначено, і ми, ну, цього так званого світла в кінці тунелю ми не бачимо, поки на даному етапі. Ну, таке.
1: Як думаєте, а чи зараз нарушується гэта такий інформаційний тиск, чи є така з'ява, як фейки, наскільки вона розповсюджена? І коли ми кажемо ось про такі головні медіа-атаки, маніпуляції, чи треба до їх рихтуватися громадство, чи це важно на ближайші місяці?
0: Ну, кількість фейків буде зростати, да, тому що, дивіться, якісна журналістика, знову ж таки, це дуже дорога штука. Навіть не всі західні медіа можуть собі дозволити. А, наприклад, от там, ну, більшість редакцій, рейсерс і так далі, вони мають офіси в Москві. А офіси в Москві, це значить, прикладачів них росіяни, водії росіяни там, і так далі. Розумієте? Тобто, навіть якщо вони там, от 100% незалежні, ну, фізично знаходяться в Москві, то, повірте, це вже дуже впливає на їхній контент, на їхнє сприйняття, на їхню так звану інформаційну бульбашку і так далі. Тобто воно підтягує, відповідно, російське наративи, підтягують російські смисли, на жаль. Оце воно взагалі нічого не розуміє. Ну, таким чином.
1: Що, на вашу думку, сьогодні з'являється головним індикатором того, що українське громадство все ж таки заховує цей інформаційний імунітет, що ці фейки не впливають на українське громадство, на саму Україну? Як?
0: Ну, дивіться, нам в цьому плані легше, тому що от я, наприклад, фізично заходжу з Києва. Я за територію України за останні 5 років взагалі не виїжджав. Розумієте? Точно так же більшість українців. Ми тут, ми бачимо ситуацію. У крайньому випадку, якщо, наприклад, там, не знаю, бої десь на Луганщині, можу познати підрозділ і знати фізично, що там відбувається. Тому в цьому плані в мене дійсно імунітет і більшості українців. А людина, яка обуватель там Нової Зеландії чи в Естонії, у неї ж немає контакту прямого з українцями. Я ж кажу, не завжди джерела, які він отримує, вони верифіковані і так далі. Тому, да, я ж кажу, різних фейків буде тільки зростати. Ну, менших точно не стане. Тому таким чином. Ви поговоріть з західними партнерами, хай хоч одна редакція відкриє в Києві офіс. Розумієте? І це, повірте, якість самих видань значно краще, бо, наприклад, Польське радіо, чи там Денник Правний і так далі. Тобто, хоч одну редакцію відкриє в Києві. Навіть можна дивитися не на постійний склад, а там усім якось, ну, типу, аля у відрядженні. Приїхав, там інше змінилося і так далі. І повірте, якість матеріалу про війну і взагалі про Україну на дві голови буде вище. Це я вам гарантую. От серйозно. Причому за рахунок і залучення українців, і саме головне, то, що вони будуть бачити самі, відчувають там і так далі. Це буде, повірте, ну, інше сприйняття реальності, це точно.
1: Як думаєте, які головні задачі перед інформаційним фронтом якраз стоять на ближайші місяці в Україні і українців?
0: Головне – це триматися, розумієте? От таким чином. Тобто, час все одно глобально грає на

0: на наш рахунок. Тобто імперія, вона зараз напружилася, але повірте, в них часу не так багато. Ну, реально, може півроку до року, не більше. У цей час нам треба просто тупо вистояти. Да, буде важко, будь-що обстріли і так далі. Росіяни будуть дуже, як там, ще ближче до їх поразки, тим будуть менш адекватні вони. Причому саме цікаве, що вступати будуть консерви, так званий хороший русський, оця біла еміграція, всі зараз будуть вийти за рідне ФСБ Росії, Путіна і так далі. От побачите, що консерви будуть скриватися цілими пачками. Ну, таким чином. І це значить, що ми на правильному шляху.
1: І викладчик журналістики Віталій Литвиненко підкреслює, що інформаційний фронт зараз потребує до України повної перезагрузки наративу для боротьби з стомленістю Заходу, поводу яку слову, здольність громадства заховується до імунітету і відбиватися пропагандистські атаки Кремля, залишаються ключовою умовою внутрішньої устойливості країни.
2: Раніця з рації.

0: А зараз 5 хвилин докладно застається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Я передаю вам привітання, де так само новини перекучаються в нашому ефірі. Напереді не в забаві. У Костюковичах не можуть знайти намісника старшині райвиконкома. Що там здарилося? Може, таки троху така розстрільна посада. Ніхто там не хоче працювати. Може, за сільську господарку мусить гэты чоловік відповідати. А там завсюди ніякі проблеми. Ну, але що я тут розказую, вам догадаю. Дочекаємося про 5 хвилин новинов и литерально подробязности все доведаемся. Украинская теннисистка, украинской теннисистке заборонили демонстрировать шаурон полка Калиновского. А это да иншая тема подробязней, вот уже не узабаве в нашем эфире.
1: Какая поэзия? Ни скальпелем, ни образу, и там тебе не достанут. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ни рука души, ни ровности у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, обыякво успрымаем верши минорные, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные, и шукаем без конца выйти у слова просторные.

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Литвязень Владимир Гундер сустракает свой день на родину у зневоленни у 6-й раз. Украинские теннисисты забронили демонстрировать шеврон полка Калиновского. В Украине обмерковывают махчимость уведения для белорусов проездного документа. У студии Анжелика Ляльковская. Парламент Венгрии отменил решение об выходе країни з міжнародного кримінального суда. Таким чином Венгрія застається удільницей Римського статута. Раніше у 2025 році урад на чолі з Віктором Орбаном ініціював процедуру виходу з міжнародного кримінального суда і накерував відповідне повідомлення ОАН. Офіційний вихід повинен був відбитися у червні бягучого году, але тепер парламент спинив цей процес. У сопроводжальному документі відзначається, що уділ у міжнародному кримінальному суді необхідно для притягнення до відповідальності за тяжкі міжнародні злочинства і підтримання міжнародного права. Раніше рішення об виході було зв'язане зі сперечкою вокруг ордера на арешт, видадене у дочиненні до Владимира Путіна. 66-годовий політв'язень і інвалід Владимир Гундер 6-й раз зустрікає день народження у зняволенні. Поводле інформації правоборонців, його здоров'я погаршається, він скардиться на моцну болю у спині, проблеми со зроком, повышений тиск. У його так само ампутована нога вище коліна і він має статус інваліда другої групи. Гундера судили у межах справи Миколая Туховича і інших кримінальних справ. У виніку він отримав у огульній складанності 20 годов позбавлення волі. Він утримлюється у Могилевській турмі номер 4. Правоборонці признали його політв'язнем і відзначають, що його стан лічиться небезпечним. У осяроді білоруської діаспори в Україні обмірковується махчимость уведення для громадян Білорусі спеціального документа, який мог би стати аналогом польського проїзного документа для білорусов. Така ініціатива могла б допомогти вирішити проблему людей, які мають протермінові білоруські пашпорти. Каже голова комітету ради адвокату у Львовській області Євген Гущанков.
3: В Україні такого механізму не існує. Такий механізм існує в Польщі і в Литві. І я, власне, і запропонував в нас розробити так само такий механізм для громадян Білорусі. Тому що оця от постанова, вона уряду України, Кабінету міністрів, вона не є в принципі погана, але вона випадково громадян Білорусі поставила в таке досить складне становище. І не придумувати щось нове, а це, що існує вже в Європі, а власне в Польщі і в Литві щодо громадян Білорусі.
2: Поводле Євгена Гущанкова, сьогодні многі білоруси в Україні сутикаються з правовою неповністю і проблемами з документами. Тому обмеркування механізму, які могли б спростити легалізацію і гарантувати людям базову безпеку, становиться все більш актуальним. Він відзначив, що говорка йде про ініціативу, яка могла б улічувати українське законодавство і досвід інших країн, у тим ліку Польщі. Організатори відкритого чемпіонату Франції заборонили українській тенісістці Олександри Олейніковій носити символ полка ім'я Костуся Калиновського. Військовий шаурон полка був примацований на турбі для ракеток. Однак організатори спаборництва не дозволили їй публічно демонструвати гэты символ під час матчів. Про гэты тенісістка повідомила у своїм інстаграмі.
4: Нас змусили прибрати на матчі патч, який мені подарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-о-пліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими героями. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце, воно зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, в кишенці, і він завжди зі мною.
2: Олександра Олейнікова займає 65-те місце у рейтингу жіночої тенісної асоціації. Її батько пішов доброохотником обороняти Україну і бачив останній раз її матч уживую у 2024 році. Тепер він 2 тижні знаходиться у відпочинку і відмислово приїхав у Францію, щоб побачити матчі дочки уживую. У неділю 31 травня у Варшаві у костелі Святого Олександра відбудеться урок рідної мови з правоборонцем, нобелівським лауреатом, билим політв'язнем Олесем Беляцьким, пише Будьма. Цитата. Гостинний господар зустрічі ксьонц В'ячеслав Барок запрошує на щиру білоруську розмову. Поговорить про віру, випробування і будучиню Білорусі, про моц і пригажості рідного слова. Приходьте, каб натхніться, задати своє питання, махчима гучить своє улюблене білоруське слово, а може навіть написати його на дошці. Уваход вольний, донати вітаються. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 17, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Праблемы беларусаў ва ўкраіне ад легалізацыі і дакументаў да пытанняў бяспекі і абароны сваіх правоў. Ці зможа візіт Святланы Ціхановскай ды адкрыццё місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве зрушыць вырашэнне беларускага пытання ва ўкраіне? Вольга Сямашка паразмаўляе з госцем рацыі, сябрам экспертнай рады прадстаўніка ўпаўнаважанага Вярхоўнай рады Украіны па правах чалавека ў Львоўскай вобласці, а пры нагодзе чалавекам з беларускімі каранямі Яўгенам Гушчанковым.
2: Госць рацыі.
3: Яўген, добрый дзень.
4: Да, добрый дзень.
3: Недавно вы долучыліся да арганізацыі беларускай супольнасці Украіны як этнічны беларус. Ці можаце распавесці крыху пра свае беларускія карані, што ў вашай сям'і, памяці ці культуры засталося ад беларускай ідэнтычнасці?
4: Я, на жаль, не можу дуже багато розказати про мої беларускі коріння, бо фактично з Білорусі є мій покійний дід Гущенков Миколай Єфимович. Він народився в 1923 році десь в околицях Могильова. Але він навіть сам не знав своїх батьків, тому що він фактично, як і він розказував, більше бабця розказувала, він був в дитячому будинку. Тобто від нього якимось чином або батьки померли, або відмовили, це, на жаль, навіть невідомо. І потім вже він фактично виховувався в дитячому будинку, і коли вже почалася Друга світова війна, він пішов на війну, дійшов до Берліна, і коли вертався назад, він фактично вертався через територію України, де і познайомився в Львівській області з моєю бабцею Анією, ну і фактично вони одружилися. І залишились жити у місті Львів. Я його застав буквально тільки 4 роки, тому що він помер в 88-му. Ну, це фактично єдине, що я знаю по моїм білоруським корням.
3: Наскільки для вас особисто важно сьогодні підтримувати білоруську діаспору в Україні, особливо в умовах війни і вимушеної міграції многих білорусів?
4: Насправді, я відчуваю необхідність цього, тому що я вважаю, що славянські народи, вони мають навпаки будувати своє майбутнє разом, а не воювати між собою. Тому, розуміючи, що народ Білорусі фактично зараз є в окупації білоруської влади чинної, яка працює, ну, на жаль, під дуже сильно під впливом Росії, офіційна позиція досить агресивна проти України. Хоча, наскільки мені відомо, сам білоруський народ, навіть той, який живе на території Білорусі, проти війни і проти того, щоб взагалі конфліктувати з Україною і з українцями. В мене особисто є знайомі з Білорусі, які, на жаль, вже так само виїхали з Білорусі, які живуть в Україні. Тому мені ця ситуація досить близька і якимось чином хочеться підтримати хоча б тих білорусів, які знаходяться на території України. Через дію влади Білорусі і, на жаль, останні декілька є моментів, які я, можливо, потім трошки пізніше озвучу, білоруси в Україні стали заручниками такої певної юридичної колізії. Враховуючи те, що я є адвокат, є головою комітету Ради адвокатів Львівської області з правового моніторингу. Наша група постійно моніторить різні законопроекти, закони, постанови Кабінету міністрів і тому інше. Побачили, що є певні такі моменти, які безпосередньо стосуються народу Білорусь. Крім цього, я є експерт в експертній раді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лубінця, де ми постійно моніторимо, до нас ідуть звернення різних категорій верств населення, і в тому числі я знов-таки зауважив, що є проблема в білоруській спільноті. І я почав глибше вивчати це питання, почав шукати, а чи є якась консолідація білорусів для початку у Львові, а потім взагалі в Україні. І єдине, на жаль, що я знайшов, це я познайомився з така є громадська спілка Білоруська спільнота України, її голова Олексій Францкевич. Ну і фактично вийшло так, що єдина організація, яка принаймні пробує зробити якісь кроки, це от, власне, ця білоруська спільнота України. Ми познайомились, поспілкувалися, ми знайшли дуже багато спільного. Я запропонував, що а давайте разом будемо допомагати, тому що я розумію порядок, якби, юридичну сторону, а якби ця громадська організація, вона має, якби, певні зв'язки з білоруською спільнотою і в Україні, і за межами України. Ну і от ми почали працювати разом над першою проблемою, яка є зараз максимально актуальна для білоруської спільноти, це постанова Кабінету міністрів України, від 5 лютого 26 року, яка фактично призводить до того, що припиняє дію спеціального тимчасового правила, за яким посвідки на тимчасове проживання продовжували підтверджувати законні підстави перебування на території України для громадян Білорусі. І фактично дається 90 днів для оновлення цих документів. Але проблема в тому, що вже білоруська сторона ще в 23-му році вона цю видачу і обмін паспортів громадян Білорусі через дипломатичні представництва Білорусі закрила тільки на території Білорусі. І фактично білоруси, які роками проживають на території України, не можуть оновити ті документи, які український уряд їх зобов'язав зараз оновити. І наслідками цього є або адмінштраф, або навіть вплоть до депортації. І це, ну, насправді досить кричуще питання, бо навіть багато білорусів його не знали, але я якби спрацював трошки на випередження, бо я розумію всі наслідки, які катастрофічні можуть бути. Подала якраз ця громадська спілка і до уряду, і до Офісу Президента України, до депутатських груп. Фактично ми зараз робимо максимальний розголос цієї проблеми, яка стосується безпосередньо власне громадян Білорусі, які проживають на території України. Ну і от зараз є певні, ну, такі усні запевнення, що ця проблема буде розглянута і, ну, дай Бог, нам вдасться це зупинити.
3: А нам застається тільки подякувати і хіба перепитати, чи маєте зараз в Україні білорусів невирішальні проблеми? Можливо, це те ж саме терміни дії паспортів, чи маються ніякі документи, які можуть замінити його часово? Як, наприклад, у Польщі, де маються призні документи, які видаються хоча б на год. А чи маються в Україні такі аналоги, щоб замінити протерміновані паспорти білорусів?
4: Це абсолютно правильне питання, тому що в Україні такого механізму не існує. Такий механізм існує в Польщі і в Литві. І я, власне, і запропонував в нас розробити так само такий механізм для громадян Білорусі. Тому що оця от постанова, вона уряду України, Кабінету міністрів, вона не є в принципі погана, але вона випадково громадян Білорусі безпосередньо, не, навіть не Росії, а, власне, громадян Білорусі поставила в таке досить складне становище. Тому тут треба просто так само на або законодавчому рівні, або внести зміни в цю постанову, доповнивши її. І запропонував я механізм, власне, такий, не придумувати щось нове, а це те, що існує вже в Європі, а, власне, в Польщі і в Литві щодо громадян Білорусі.
3: Спитаю вас, як сапродового юриста, наскільки зараз політика в Україні сапроди впливає на рішення таких ось білоруських питань, бо ми до гэтага лише чули, що може бути Єрмак ніяк приторможував з боку адміністрації України в рішення, так би мовити, білоруського питання. І зараз маємо у Києві візит Світлани Тихановської. Як ви лічите, чи може такий візит посприяти хучейшому вирішенню білоруських проблем? Бо будь-який закон може прийматися доволі хутко, коли сапроди потрібен державі.
4: Я можу сказати так, на рахунок Єрмака і його вплив на політику щодо білоруського питання мені невідомо, тому не можу, на жаль, ні підтвердити, не спростувати. Але наскільки я, спілкуючись з людьми, навіть нехай неофіційно, підтвердили, що це питання дійсно є актуальне і його треба вирішувати. Тому що в першу чергу це є люди, і не просто люди, а ті, які живуть на території України, вони підтримують Україну всім, чим можуть, і, ну, їх не можна просто взяти і поставити в таку ситуацію. А щодо візиту Тихановської, чи може це якимось чином повпливати на вирішення цього питання, насправді я не знаю чому, бо я не бачив ніякої діяльності Тихановської на території України. Я цікавився тим питанням, чи є в неї якісь осередки, чи вона якимось чином допомагає білоруській спільноті. Я не знайшов позитивної відповіді на це питання. От вона приїхала в Київ, але ж не тільки в Києві є білоруси, вони є у Львові, наприклад, в інших містах. Чи робила вона інші візити? Наскільки мені відомо, ні. Пробував знати інформацію про неї, можливо, я чогось не знаю в білоруській спільноті. На жаль, так само білоруські представники мені сказали, що вони не контактують з нею. Або вона не контактує з ними. Тут вже питання таке. Тому яким чином воно вплине, складно сказати. Я думаю, що це більше залежить від неї. Якщо вона буде мати бажання співпрацювати з білоруською спільнотою України, я думаю, в неї будуть всі можливості це реалізувати.
3: Правда, некоторые аналитики наракають на то, что Світлана Тихановская повинна была выехать в Украину еще на початку войны в Украине и таким чином не адвоковать интересы белорусов, потому что вельми моцный удар был нанесен по сформанию белорусов як суагрессоров у войне с Россией. Зараз мы бачым, што ў графіку Светланы Ціхановскай ёсць і прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, і Верховная Рада, і афіцыйнае адкрыццё місіі дэмакратычных сіл у Кіеве. Хаця гэта місія працавала ў Кіеве і да гэтага часу. Ці бачыце вы да сябе мажлівасць супрацы, мажлівасць гэтай місіяй?
4: Особисто я цікавився тим питанням. Я не знайшов якісь результати діяльності цих демократичних сил Білорусі. Можливо, вони планують якусь активну діяльність зараз почати після візиту Тихановської. Можливо, в них є якийсь план, який вони будуть реалізовувати, можливо, навіть з підтримкою уряду або президента. Цього невідомо. Цієї інформації в публічному доступі немає. І навіть в непублічному я такої не чув. Маю надію, що це якимось чином може змінитися, тому що насправді білоруська спільнота потребує підтримки. Треба її чітко розмежовувати між білоруським народом і, наприклад, російським, які все-таки здійснюють проти нас агресію. І тут треба багато працювати, я би так сказав. Наразі я якихось таких, знаєте, плодів роботи поки що, на жаль, не бачу. Я бачу такі, знаєте, місцеві ініціативи, а не якісь такі більш глобальні державницькі дії, які могла здійснювати Тихановська, як я розумію, вона все-таки позиціонує себе як опозиційний лідер білоруса.
3: Час контактів того ж Зеленського і Тихановської бачимо тенденцію все ж таки, що Україна відворочується від Лукашенка і більш у бок Тихановської, а призає до білоруського народу, з ким, в принципі, зараз країна і буде мати контакт. Чи зараз увогалі можливі хоч ніякі контакти з офіційною Білорусією, бо ви ж працюєте як адвокат у сфері, перш за все, легалізації громадян Білорусі в Україні, а гэта закранає агромінний пласт і потребує сапраўды супраці між МЗСами і дипломатами. Але ці можливі зараз контакти з офіційною Білорусією?
4: Насправді офіційні контакти з Білорусією зараз не є можливі, тому що Білорусь на офіційному рівні підтримує політику Росії, агресора проти України, хоча вона не є учасником військових дій, на щастя. Але казати про якусь співпрацю між урядами України і Білорусі, я думаю, що досить складно. При всьому бажанні миру, на жаль, це, наскільки мені зрозуміло, це нереальна, на жаль, нереальна ситуація. Відповідно, і на якомусь державному рівні погоджувати якісь дії щодо білорусів в Україні з Міністерством, наприклад, закордонних справ Білорусі, так само воно досить складне. Але, на жаль, це рішення не є рішенням чи, наприклад, позицією громадян ні України, ні Росії, ні Білорусі. Це є урядові речі, тобто це на рівні держав мають такі питання вирішуватись. Але на сьогодні політика така, що вона не дає можливості на такому високому рівні працювати. Тому мені якраз, власне, і видається, що потрібно максимально активізувати сили таких громадських організацій, об'єднувати спільноту Білорусі, яка знаходиться на Україні, власне, в якусь таку, я знаю, представницьку силу, більш, знаєте, як би так сказати, консолідувати, щоб можна було принаймні не через офіційні канали Білорусі співпрацювати з урядом України, а напряму, як представники білоруської спільноти, багато хто з них перебуває в законному шлюбі з громадянами України, деякі в них десятками років вже перебувають на території України, хтось з них не має навіть громадянства Білорусі, але відчуває себе належним частково до білоруської спільноти. Тобто це досить великий пласт людей, які фактично можуть на рівні такої громадської активності, громадянського суспільства комунікувати з офіційними представниками українського уряду, ну і фактично покращувати для себе умови. Говориться, хто не просить, тому і ніхто нічого не дає. На жаль, голосу білоруської спільноти поки що не чути.
2: Гость рації.
1: Сябрам експертної ради представника уповноваженого Верховної Ради України по правах чоловіка у Львовській області Євгеном Гущенковим розмовляла Ольга Сямашка.

0: вулицю, вокни, калінки, древо. Зрабі стрели.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Втушки, дзюби драпують шкло. Бяри, бяро.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Коціться у ноги чорний камінчик. Вастрий наконечник.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Послухай, я кепска стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може.

ховаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.